0: Cause we can do this with our eyes closed.
1: Radio Solo, klokken er 5:00. Temperaturen lige nu er 13 grader.

0: Radio Solo. Klokken er 7:16. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Radio Solo. Gode sange. Gode sange. Som den her.